0: Нове радіо.
1: І опять до розпіта.
2: Radio.ru.
3: Супер хіти.
4: І ти.
3: Нове. Супер новинки.
5: Нове радіо.
4: Нове.
6: Точка нет.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру. Хочеш свіже? Включи нове. Нове радіо.